0: mbok kuamit bukan anakmu lanang iku anak ulun ya anakmu lanang sing lombike.
1: Mbak sebut anak lanang udah lanang anak wedok udah wedok.
0: Mbok kulung itu terus buat opanya buat ibu aja nang malam ini kalau terus nang aku juga
1: iyalah mimpi deh menghayal deh ampun Gusti no agung siga nama M siga nama dirimu mimpi aja menghayal nate dah haben we mah uweuh eureuna henteu keur hudang teu keur sare ngimpi jeung menghayal deui ampun
0: buat hari pasing ya buat segala caranya buat mama lilinya ya buat itu apa namanya
1: tadi
0: buat sang panggi bunda sambang buat nyi iteng buat iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, i